0: немецькою, українською, англійською, французькою та італійською.
1: Якою мовою хочете давати свідчення?
0: Можу давати українською.
1: Гамбут Вільгельм, це ваше справжнє прізвище?
0: Так. Моє справжнє
1: прізвище у вас не було.

вашого побачити у вісні те, що лякає і позбавляє надії. Страшно!

його бачить. Він починається легким дитячим сміхом миті. Хто нічого йому не забуде і не пробачить.

хочу знати, як це лишатися тут. Для цього потрібно лишитися тут самому.

Кається зранку ваших плечей. Діти, багатьки, які ділили цей континент як хліб, яки народ звались у захоплених кимось місцем.

Кожі пам'яті постоєш і бачиш страх. Хто буде вести втратами бідами лік? Хто буде підбирати потрібні для некрологів слова? Тримаєте зараз в своїх руках.

понад кордоном лише одне. Так розганяється вітер радісно й переможний.